آبروی حبیب اکرمیچ، کربلاده روان اولان دمیچ، شبی فرقت دالیان گزیچ و هی آشکنده سرنن یزیچ، اهلی دردین دلی هزینیچ، جانا تأثیر ادن انینیچ، ایله یارا لطفونو همراه، افسنه ایله بیزه پشتو پناه، اهلی اسلاما ol mu'in.